ز عشق چست دامن هم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چون این تا دامن شرارها مثل زیست مثل زیست که فهمیدی من آشه.